Regitur plenentissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac tebimus, ut ii accepta habeas, et benedicas haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illi Pater, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua, Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere tingeris toto orbe terrae, una cum famulo tuo, papa nostro, Leone, et antistipe nostro, Cornelio, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei, putorite. Memento Domine, famulorum, famularumque, tuarum,

Et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio proquibus tibi offerim, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se sumisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sua, tibique renunt vota sua eterno Deo vivo et verbo. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri, Jesu Christi, sed et beati Joseph eiusdem virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomi, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Chrysolom, Ioannis et Pauli, Cosme et Damian, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilium. Hanc igitur oblationem servitudis nostre, sed et cumte familiae tuae quaesumus sonum, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ad eterna damnatione nos erigi, et in electorum tuorum jubeas prece numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen.

Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescent ibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas te peccami. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dineris cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, in pratum nos consortium, non estimamur debiti, sed beni equetumus largitur apiti, per Christum Dominum nostrum. Perquem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.